tevhem nasıl bikin? O zelo bir komare Recep Tayyip Erdoğan Gülçe. Ama Erdoğan bu kusurda makamı ya bu Suriye'ye. Hafkar yama deko bir hesabı berkut ve Suriye'ye şeran durduğuna. Ankara sürü komara ku Türkiye. Recep Tayyip Erdoğan ku fişçi hafditin akha ya bu kertika ku bu sarık komara Suriye'ye. Ahmet Jahir'e ku dabar ya peşe roja tekeliyen her du ku valla piyanın siyasata her imedeci ku da huyanı gelek girin gandana. O da bir hevri kredi. Ko asta ko heri bilen do pevandiyen ko diplomatika indirafara Ankara u Şamiji pektina u mejara stratejikiyen ko veki arami u heremi u tek u şina hafkara le dijit terori u lehiya sinuran hatiyen lkhandin. Ami ey pişti gireya ko gali Suriye berdama bike u dakhiyani afirmide ye pişti ko hevritine de hata diyar kirin. Ko Türkiye'de ji ko pişti gireya khayab meruvi ya ko lisser ko bingaha پیشکت ناج و گل سوریه به بناف برا بدونه سروک اردوغان آنزمان که ترکی جیکو ببریار یا اکو ده پر پرسیار یا بپرسیار یا خاییم که دواره جنو ویجی آبا کردن سوریه ده جی بیس کرنه که بنسازیاوی و بلند کرنه که آستا رهبای گل ویجی بده به جه بینا اردوغان باکشان شی سرکو پروندین پیوندین دین رو که چانده جیین هر دو خوالاتان ده دست نشان که کوچبو که افکاری از سوریه رژی کرد و واری آبوري جوایک دژی چند نیروی هنگو باشتر بود. دیکو مکانیزمی که افکاری به وینا کو لازم دن. و گرینگیا کو درکت ناشی شرین هریمی.

Evləki jiyana xarcdaz daya o bistu hərt kəsəndən ji birindar bu nə? Dəstəyə gişdi. Dəstəyə navandı ya çavdəri ya ko peşkənin en ko le parızgaha hama yetimi dəstəyə ditna kodu. Sıkandına ko banga çandını ye hafkariya le bajari slabiye ko uke masiya drövaya heye. Konar xeveci gişdiya ko zeyda tri sesi du bistu 8 milyon lira ya suri yen gəvən ule kulinin diyar kiriya koji hinik paraya hatına dizin u garandıya koji ev yakoji bir yariya ko riskar kirina ka Hespanya u jodahiya de navvera nirxey ko tamam kirneye le serko kompatar yani u nirxin de vera heye yeke rastin de yeji hatiya kirin. U afsakta kariya bi hef kariya de navvera re ve beriya ko banga o ko zinadariya de ve persiyen sandaqe de beriya ko şevaza خابان دنیا او بکارن پستیا وزیر او وظافیا پیک هاتیا دستیا رینامه یا یساریا ده برکا خادش دناف ده جی در خستنا کاری و بری آشاخ او کو خزاداریا جی سرکار و دانینا کو دستراسیا پارستنا لسر ملک و مالین کو توان بارین کو قدا خالکنا گشتیا لسر کو وانجو شندنا وانجش بو دادگاهی وزارت روشن رو اتیوری و بری کارساتان کاریم پروژه را کرنا کاوالان هلا به کو بر دوام دیگه تیمین خوابت کاری کارن زیاد تریسی سودو بستوشش هزار میکروبات کو کاوال جه هر دو کو هریمی را کرنا و اف کو خوابت دچر چوویا جه بکرنا کا برنامه یم پنجو نه دجیدن کو آرمان جاویجی را کرنا کاوال نوجه کرنا دبرن کو زربار کاتی و آماده کریش شرط و مرجین کوانجی این کو وگرانشته جهان. Thank you.